0: 寂寞。
1: 秀，啊，你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。嗯，
1: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。
0: 我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
3: 你都写点啥呀？
0: 写，就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂。反正不一样。
4: Жалалын шөптер, қандай жақсы малдар, аз күнде көтеріп кетті ғой. Алай. Қоса.
5: Жіңге?
4: Оу.
5: Кім келді?
4: А?
5: Кім келді?
6: Айбек сүнжүрен, Айбек.
5: А.
6: Әй, мұттық сұрап тұран олар.
5: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.
4: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
7: Қазірше, бекағайға айтпай тұрып.
4: Әй, білген бой, сен, мен, маған несін айтасың? Ана жаң функшан алаңдасаңшы. Ол сен үшін ішіндегі айтпай. Білесің ба? Мұрат, жұмысым өт кеттің бе, маған мен үшін ішіндегі айтам жоқ қой.
7: Сен қайда барасың?
4: Мен магазинға барам. Ана жаң функшан кезінің алып жатыр екен.
7: А, мен барайын.
4: Сен барасың ба?
7: Да.
4: Онда, бар. Әй, бір килосы 10 юан, а? 10 юан.
7: А.
4: Анам мәгазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеші. Мен ақша шоу емес пе?
7: Мақұл.
4: Қалың киім жұлмай жатыр.
7: Мақұл.
4: А?
7: Я, соба
4: ол. Жақсы болды онда.
7: Мен шұр.
4: Ой, Надила.
2: Оттан асып тұрсаңшы. Кешке дейін шапсын баласы. А? Бар.
8: Балам.
9: Атаң ба.
8: Атаң ба.
10: Ай, пай, пай. Ердің, а?
9: А?
10: Кел ауа. Кезікпегені бір қыдыр уақыт болды болам. Бойың өскен екен. Немене, табандоз болғың келмей ме?
9: 12 жасқа келгені болатын шығар.
10: А, қазірдің өзін татпал азаматтың өзісін ғой. Бар ауа.
0: Кешіз.
10: Құда сербіл, саған айтқан шығар, төкенің шарбасын.
8: Айтты, олар, үй ішімен бірнес бап, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
10: Ой, ой, сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерден аға қарасы. Қанызы ұтырдың судыр атып тұр. Әуелдесің жазы ұнта жаза білетті. Не деген зерек бола? Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың, онда келіп бақташы болу кек талай.
8: Бақташы болама болмай ма? Бәрбір менің балам ба?
10: Е, осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу сегізде, біреу бесте. Ана тәрбиесінде болғаны жүн.
8: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің. Үні өзің көріп тұрсың. Балам, атаңды жақсы көресің ба? Ой, ала.
10: Бұлғы жүн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен ерданының білмеген сабақтарын айтып бере аласың.
8: Бүгін мұна шаруаға келген болсаң,
10: Табаныңыз алды. Бұл сөзді оңырадық.

0: естуім ше сен бір екі қасқыр атып алды деймін.
1: Неге? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойылды, мен құтқардым ғой.
0: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
1: Садақпен?
0: Мылтық емес пе?
1: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиып кеттіңдер.
0: Әй. Әкесі қолды. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
1: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
0: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заңға қайшы.
1: Мылтық жоқ.
0: Әй,
1: бас тартпа.
0: Сұлтан,